0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Vestfold10 och få 10% rabatt.